0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Backman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet, og så er klokken næsten